0: pues bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad do Paciente, que se conmemora, ainda que teña un día concreto, pues a verdade que é necesario que esto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque case hai que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de COGAMI. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva, que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
1: A verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, ainda que solo sexa unha vez o ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que é o sistema sanitario amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano dende COGAMI escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pois, pues, unha vez o ano reivindicalo.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de COGAMI. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre constante. Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación, pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes, e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se viste, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homens,
1: só con
0: sí.
1: Datos de homens.
0: Eran homens, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito sentido común e donde non incluye as mulleres, e tamén hai meta as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades sobre todo a esa prevalencia que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que habendo unha maior coordinación si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con mayor antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
1: Sí, dende COGAMI reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermidade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando os investigadores deciden pues, facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser un sesgo de xénero importante. E despois, ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, esto nos reclamamos yo, que son o personal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que investen recursos en investigación, e sabemos que, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso nos deixa de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados a súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
1: Claro, isto é... para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade requiere unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan de enfermería, triaxe, é decir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que sexan crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que requiere moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentarlas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Esto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estos temas dos que estamos a falar non é algo que sonase como moi complexo, non?
1: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
0: Pues precisamente hay una campaña que se difundirá en redes con fotografías de personas que sostienen cartéis. Hay frases reivindicativas como por ejemplo, ninguna enfermedad debería quedar atrás. Estas son pues cuestiones más que frases reivindicativas, realidades como puños, ¿no? Más salud, menos barreras también, efectivamente. Todas tienen un sentido que así muy realista, muy lógico.
1: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de aunque o día mundial é mañán, pero empezamos así xa coa campaña en redes sociais porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós as persoas que pertencemos a estas asociacións vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
0: Pues a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
1: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
0: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: anímate a marcar el 981 13 44 33 y cuéntanos qué opinas tú sobre todo esto. Escríbenos a anocheconester@radiovoz.es o a la noche con Esther en Facebook y déjanos también un comentario. Niñofobia, auge del turismo, los hoteles, los eventos, las fiestas, las celebraciones, las bodas solo para adultos y la controversia que se puede suscitar. Cada vez hay más, por cierto, lugares en los que se excluye a los niños y niñas. Y bueno, podemos llegar también al capítulo alquileres, por ejemplo, un aspecto muy significativo del tema. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal?
1: Estupendamente, ¿eh?
0: Muy bien. Pues aquí estamos.
1: El tema de hoy es enfermoso también, ¿eh?
0: Interesante. Sí, interesante. Sí. Inopinable, sí.
1: Eu só vou dicir unha cousa que dicía Jesús: deixade que os nenos se cheguen a min. Eu andai nenos, ali son feliz. Ali son feliz. Onte ainda foi Araceli pasar a ITV dos ollos, non? Tocaba allí. Eu dando voltas ali pola sala de estar, polo pasillo, e sinto chorar unha criatura. Ai, mamá, pero iso debe ser moi noviño. Fomos chegando a vendera. A ver, por que chora Sanxiño? Entón xa na voz xa me di conta que debe ser colombiano por aí. E que le pasa a ese niño que mucho llora e tal? Es que tiene madre la tripa. E que tempo tiene, mujer? Dos mesitos. Se dará moi pequeniño, Dos mesitos, ai. Si, pero nació prematuro. Ai, mujer, tal. Bueno, falando con ai, a min, xa se digo. E digo unha cousa tamén. Si alguén veta as nosas criaturas ou vetaba, tamén nos vetanos, nos non imos, Nos, no tempo de crianza, cando imos a unha boda, os fillos iban cando a nos. Tamén hai que saber lobalos e saber educar, digamos, non? Nunca tuvemos problema. Bueno, o máis novo vamos por unha vez. Fomos unha boda dun curmán. E de repente ven: papá, perdi un zapato. Claro, comprei un zapato. Es que estaba jugando con os niños, le dio una patada a un corcho e se me escapou o zapato. E para onde? Para o tejado. Válgame Dios. Vou buscar o camarero. Oye, tienes por aí unha escalera. Como? Unha escalera, sí. Mire, llevo años aquí, pero nunca nos hizo falta unha escalera. É que mi niño salió o zapato e le cayó ese en el tejado. No se preocupe, que se lo cojo yo. Bueno. Entonces, hai que darse conta dunha cousa. Se ti as criaturas, cando xa un tempo, as vas levando por onde che parece ben, claro, pois tamén habrá pais que no, cando eran de crianza o levaran por seu libre albedrío, entón o meu tampouco estaba a loro pa criar unha criatura, digamos, non? Pero eu penso que os nenos deben de saber donde estar, donde poder xogar, é donde estar un pouco máis serios. Pero claro, hai que ter voluntad de facelo, non? Tínhamos visto detalles que disti, pero como pode ser eso? Eu estaba un día nunha casa, e o neno subía pola silla e subía xa á mesa. E claro, o cueiro estaba cheo, por onde pasaba deixaba o rego pola mesa adiante. Baixei no 5 veces. E ele subía e baixaba. E por aí me conta: pero vamos a ver, se estamos na casa da familia do neno, que pinto aquí? Deixei, non? Naide se deu conta, nin naide dixo nada, Todo seguido no seu aire, bueno. É xo que hai. Pero, a ver, nos criamos os dous da mesma maneira, non? O máis bello, formal, non había que dicirlle fixeche os deberes, fixeche a cama, fixeche tal. El solo se encargaba de todo. Ahora sí, pa a casa que non lle mandara escoller un destornillador ou puñe unha bombilla, que non facía. Sin embargo, máis novo, cando había unha avería na casa, entón, oxe, claro, oxe, ainda ven por aquí, e cando ven de reparador, pero un destornillador, a barquilla, da colá. Sin embargo, o mellor poder, a ver, Carlos, xa os deberes. Había que recordarlo, digamos, non? Pero, Esther, que fermoso é, polo menos para min, rodearnos de nenos que sepan estar, claro.

0: Pues para pedir protección, dice Darío, que nacía esta canción, este tema musical, que recordamos para ustedes, pero que también es verdad que nos viene bien como banda sonora para saludar a Xulio Cid. Xulio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. Como siempre, pues con un montón de cosas, pero justamente como se temos así como una especie de fío conductor entre Manolo Gómez, entre todo o que é facer un guión, pues resulta que vemos que hay un convite de a todos os colexios que poidan a sección infantil da Semana de Cine de Lugo. ¿Cómo vai? ¿Por qué do 22 o 25 de este mes?
1: Justamente, pois é que, bueno, quixemos facer un experimento. Entonces, como o cine, os nenos hoxe en día están tan ocupados durante o curso polas tardes, pois resulta que dicen, vamos, pois vamos a ver se facemos o cine polas mañanas na Casa do Saber da Universidade de Santiago, que queda mesmo no centro, enfrente á fachada grande da Catedral de Lugo, e a ver que pasa, e invitamos os concellos a que mandaran nenos a esa Casa do Saber. E en este momento non só está chea o aforo da Casa do Saber, sino que tuvemos que ampliar a outro lugar, como é a Biblioteca Pública Provincial de Lugo, onde vamos ir rotando as mesmas películas de maneira que poidamos atender pois toda a demanda existente. Os concellos de Lugo apuntáronse a esta actividade nova e volven ao cine tradicional, levando seus alumnos á Semana de Cine Infantil de Lugo, que sempre foi unha parte importantísima da Semana de Cine Grande. Hai que ter en conta que a primeira semana foi no ano 1979, houve unha semana infantil, daquela celebrábase no Gran Teatro. O Gran Teatro tiña unha capacidade de casi 1000 localidades e abarrotábamos totalmente aquela instalación, porque daquela o cine era un fenómeno casi novísimo e hoxe en día parece un fenómeno vetusto en canto aos sistemas tradicionais ou soportes tradicionais de películas, que xa non existen prácticamente en filme, pero que a fin de contas os rexistros digitais manteñen perfectamente as películas de sempre ao disposición, ao dispor das xentes de hoxe.
0: Bueno, aí seguro que nacerán moitas vocacións entre os pequenos, porque de feito hai que apurarse para poder ter se hai posibilidades de que os colexios aínda se poidan mover, que o fagan rápido, non?
1: Por agora sí, estamos prácticamente xa cheo na Casa do Saber, mediada prácticamente a Biblioteca Provincial, seguimos admitindo peticións e certamente son vocacións, decir, o cine en Lugo hoxendía que goza dunha saúde, de unha saúde magnífica, independientemente do soporte ou do lugar onde se vexan as películas, pois é froito daquel cine dos anos 80, 90, onde os rapaciños aprenderon cine, todos nós aprendemos cine nas pantallas da Semana de Cine de Lugo. E iso é, bueno, unha parte pequena, e non me refiero xa a idade dos visitantes, do que a Semana de Cine ofrece este ano, porque temos verdadeiras novidades que empezan polo concerto da banda Sons e Soños, xunto coa participación de Abraham Cupeiro, que vai estrear a súa obra Armenia cun instrumento chamado Duduk, que é unha frauta ancestral de madeira de Alvarico Queiro, con máis de 3000 anos de historia.
0: Que bonito,
1: Sí, e o martes temos unha xornada especial. Vámonos ir mandar a Semana de Cine de Lugo coa Semana de Cine de Astorga. Veñen as autoridades de Astorga, reciben as autoridades de Lugo, facemos unha xornada de fraternidade, inauguramos unha exposición sobre os 50 anos do bimilenario de Lugo e os 25 anos do Ar de Lucus, e estrenamos un ciclo que se titula Unha de Romanos. Por aquilo de que decía Sabina, sempre había unha de Romanos, aquí sempre hai unha de Romanos, agora na Semana de Cine, para recordarnos películas tan gloriosas que están xa no noso ADN, en lo ADN de do cine de todo o mundo.
0: Home, claro, estando en Lugo, ademais, aí en... xa non queda outra, non? Que facer unha de romanos e todas as que fagan falla, non? En calqueira caso, vaya inicio de temporada, eh? Isto é... bueno, todo un luxo.
1: Sí, certamente. Bueno, temos a Cristina Castaño. Por certo, ben, Cristina Castaño, vamos a facer un homenaxe o día 25. É que moitas veces non se sabe que Cristina... que Cristina Castaño naceu en Vilalba, na provincia de Lugo, na miña terra, aínda que se foi moi nova xa para a costa de donde procedían seus pais, e agora ten a carreira esencialmente en Madrid. Pero vamos a rendir homenaxe aquí como vilalbesa destacada no mundo do cine, e vamos a honrar a Benedicta Sánchez, esta nosa muller actriz que naceu nas terras do Corgo, que Hermión Dios lle chama a Anduriña do Corgo, virá tamén para rendirlle un homenaxe. E as placas, unha das placas, son tres as que colocamos este ano no Paseo do Cine, unha desas placas precisamente vai ser para o Festival de Astorga, para que quede constancia en bronce de que somos irmáns. Somos unha cidade romana bimilenaria, temos querencia pola historia, pero temos querencia sobre todo polo cine, e quedará plasmado para sempre no noso paseo que estamos facendo chanzo a chanzo cada ano. En fin, que estamos enfaenados no cine e todas as actividades que o rodean, de maneira que a semana que ven vai ser, como sempre acontece en setembro, mergullarse da cidade de cine da cidade de Lugo no mundo do cine, polo menos por unha semana.
0: Claro, e que ademais, bueno, isto é o que hai a máis curto prazo. Deixamos a Xulio en plenas obras do Belén de Begonte. Como van, Xulio? ¿Remataron?
1: Bueno, pues como acostumbran a decir os políticos, alégrome de que se me falla esta pregunta. En este momento estou parado á beira da Nacional Sexta, moi preto de Begonte, porque vin a Begonte precisamente ver como están as obras. Este ano renovamos o Salón de Actos, era a asignatura pendente desde hai moito tempo, o Salón de Actos, para que a acollida do público, os actos determinados, teña un marco xeitoso, e as obras dan magníficamente ben. Repuñemos o falso teito, retocamos o teito, renovamos o escenario, alixeiramos butacas, fixemos limpieza xeral, e en fin, é unha das cousas máis importantes das obras deste ano, que están xa prácticamente rematadas, porque, aínda que non o pareza, o Nadal está prácticamente aí ao lado. Faltan tres meses, pero o Nadal en Begonte prácticamente duranos todo o ano entre a preparación e a celebración.
0: Pois sí, a veces está a tempo, vemos que bueno, tanto movimento tamén afecta a garganta, ¿eh? Hay que... Xulio, sí, non sí, te podemos exixir, sí, porque precisas ter a voz para todos estos días que tes por diante en perfecto estado. E ademais, cada vez está máis consolidada esa Semana de Cine de Lugo, unha nova edición con todo isto que nos, bueno, xa facendo aí canteira cos máis pequenos, pero con días completamente con temperaturas maravillosas, Xulio. Eso é...
1: Sí, sí, estoy desusado. Verdadeiramente, as noites e polas mañás empeza a notarse que estamos en setembro, pero durante o día isto parece o trópico. En fin, que llevamos a facer? O cambio climático trátanos, non sei se decir de xeito benigno, pero polo menos de xeito garimoso, así que disfrutemos do bon tempo mentras que dure, que tempo haberá adaptar aos rigores do inverno.
0: Pois sí, moitísimas gracias, deseamos que sigas en primeira persoa ademais esas obras. Gracias, Xolo, como sempre, unha aperta enorme. Seguimos recollendo tantas cousas como nos contas e nos envías.
1: Gracias sempre a vos.
0: Unha aperta, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os...

Radio Voz. Alegría de vivir. A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de

0: sabéis, efectivamente estábamos contando que había tempo xa de non animar este último tramo de programa con esta sintonía da bitácora de Pemombouzas. Bos días.
1: Bos días, Eva. Que tal o verán?
0: Bos días. Rebenvido, eh?
1: Moitas grazas. Que, pero que tal o verán?
0: O verán maravilloso, fenomenal.
1: Sí.
0: Pero
1: bueno,
0: onde vai?
1: Alegrome.
0: Estamos a Nadal, a voltas.
1: Pois de eso quería falar de vos, fíjate.
0: Do Nadal?
1: No.
0: Ah.
1: Do verán.
0: Do verán, vale.
1: E que aínda quedan 4 días de verán, eh?
0: Sí, hai que aproveitar.
1: Pensamos que estamos a 17 de setembro, non? E que o verán, donde foi? Bueno, pois o verán, onde o verán. Porque asociamos... somos así os seres humanos, non? Asociamos verán a vacacións, non? E ás nosas vacacións, non ás vacacións dos demais, ás nosas, non? E, polo tanto, o verán... ¡Pua! Quedou, non, quedan 4 días. E cando o sol pega, queima.
0: Sí.
1: Vale.
0: Cando pega, pega.
1: Estes días as temperaturas están lixeiramente máis baixas, pero creo que vai facer vai ver calor outra vez, non? Pero sí, un verán realmente intenso, diría eu tamén. Sí. Intenso, pero a nivel social, a nivel global, en moitos sentidos, porque, bueno, tivo cousas, ten aínda rescaldos de cousas negativas, non? A bronca política parece que non descansou durante o verán, aínda por riba eses fíos ocultos, escuros, que fixeron esa movilización en Ceuta, pero tamén, afortunadamente, non tivemos en Galicia grandísimos incendios como os do ano pasado. Está habendo incendios na comarca, na zona de Quiroga, algo na comarca de Valdeorras, na provincia de Ourense. Pero, bueno, esperemos que se queden en incendios relativamente pequenos e que non produzan demasiados danos, ¿no?
0: Un alto no camiño, porque dices, sí, que es unha cosa que me levou a outra reflexión. Antes parece que pues desaparecías 15 días para descansar o que fose, e cando volvías as cousas estaban prácticamente iguais.
1: Igual, exactamente. Agora
0: pode
1: no
0: pasar absolutamente de todo en 15 días.
1: Efectivamente, porque esta reflexión de hoxe na bitácora é un poquinho é unha especie de, non sei, de pensamento ou de reflexión a ese nivel do que falas ti. Agora todo vai tan depresa, tan depresa, tan depresa, que chegas dunha viaxe, 12 de agosto, ¿no? Fas 3 días calquera cousa e parece que esa viaxe foi do verán anterior, ¿no? Por qué? Porque a propia dinámica na que estamos somerxidos os seres humanos, con tanta inmediatez e brevedade provocada por redes sociais, ¿no? Provocada por eses algoritmos dos que moitas veces non somos conscientes de que están alterando os nosos ritmos vitais e, polo tanto, non nos deixan descansar. De feito, hai moitísima xente, e ese se comproba nas propias redes sociais, que están de vacacións e siguen cas mesmas actividades, é dicir, foto con móvil aquí, selfie aquí, publicación, veña, agora, bomba, e mantéñense pegados a Instagram, pegados a TikTok, pegados a Facebook, e todo isto vai por xeración, xa sabes, dentro de nada TikTok non vale para nada.
0: Totalmente.
1: É decir, chegan os que agora teñen 8 anos e dentro de 4 anos xa teñen a súa nova rede. Bueno,
0: sí,
1: estas cousas, pero eso está provocado precisamente por esa velocidade, está provocada por algo que aceptamos sumisamente, sin facer ningún tipo de analítica, ¿no? E, bueno, entón, o verán, aínda estamos en verán. E debemos pensar que os invernos son longos, os invernos faltalles luz, os invernos incitan o requellemento. Por qué? Porque as condicións climáticas son outras e porque a luminosidade pois é outra e todo disminúe, ¿no? Entón, o recollemento implica máis horas en casa, as horas cos amigos, co resto da familia e non sei que son contadas, pero tamén normalmente en interiores, queramos pasear, queramos pa xantar, queramos pa facer unha escapadiña, pero bueno, é de outro xeito, non? Hai que pensar, bueno, agora xa non, porque xa entra novembro, decembro, xaneiro e tal, onde imos a ir que ás 4 da tarde empeza a anoitecer, non? Bueno, pero verán, Porén, por eso hay que pararse y hay que reflexionar y hay que pensar que quedan 4 días que se pueden aproveitar. Y bueno, pues de un moito, moito de sí, moito de sí. Falaba dos incendios que está habendo agora na zona de Quiroga, pero que afortunadamente non foron os gravísimos incendios que sufriu Galicia o ano pasado, o verán pasado. Porén sí que houve grandísimos incendios este ano, sobre todo na contorna de Madrid, Guadalajara, Toledo, etcétera, que acabaron que provocaron pois a evacuación de preto de 200.000 persoas, non? Eu que estive o verán pasado, uns días do verán pasado en Burdeos, na comarca de Burdeos, este ano foi terrible, é decir, estiveron a piques de evacuar a cidade de Burdeos. Estamos falando de 200 e pico mil persoas. Cando xa evacuaran da contorna de Burdeos cara ao mar, 200.000 persoas, que foron 20.000 metidas no gran recinto feiral do Viño, que é un edificio estratosférico estilo Guggenheim, é dicir, moi modernista e espectacular na liña de perfil da cidade de Burdeos, xa de por sí fermosa. E despois 50-60 mil pola zona de San Emilión acollidos en pabellóns, recintos, igrexas, etc., e moitos máis espallados por outros lugares, non? É dicir, foi terrible. Por qué? Porque estamos falando de que empezou un incendio, que se incendiou un coche, que se pasou aos montes, a gran reserva forestal das Landas, pero que despois apareceron outros incendios, e toda a zona preto de Burdeos, de Arcaxón, que é no Golfo de Vizcaya, pois famosa polas súas ostras tamén, teñen boas ostras, igual que nós temos boas ostras, eles teñen boas ostras, teñen bo marisco, e todo eso quedou arrasado, non? Todo o que puiden disfrutar bloqueado a partir, me parece que de finais de xullo, que foi cando empezaron os incendios, e prácticamente todo agosto, porque había rescaldos que e pequenos focos que se realimentaban e que seguían producindo lume, non? Bueno, unha mágoa en calquera sitio, o incendio, unha mágoa ali, porque afortunadamente os grandes viñedos de Burdeos serviron de cortalumes, non? Pero a costa de que varias ringleiras de cepas de boviño tamén se queimaran, e moito froito que estaba pegado a elas quedara destruído, porque por excesivo calor, as altísimas temperaturas que provoca un incendio. Un desastre turístico e un desastre ecolóxico e un desastre vital, porque houve moita xente que perdeu as súas vivendas, pero estou pensando en Madrid, Guadalajara, Toledo, e eso é un desastre ecolóxico en todos os sentidos, incluído o económico e o do ser humano, incluso as víctimas que houve, ¿no? Entón esa é a parte negativa e esa é a parte a que temos que loitar, pero hai que pensar que nos dous lugares deses dous grandes incendios, o de Burdeos e o da zona centro de España, as temperaturas son altísimas e cada vez son máis altas durante os veráns. Burdeos está acadando temperaturas e está no Atlántico, no Golfo de Vizcaya, prácticamente, é dicir, no esteiro do río Garona, ¿no? Pero con clima atlántico. Bueno, pues as temperaturas están sendo durante os veráns prácticamente de 35 graus de promedio, é unha barbaridade. Por eso, e xa nos pasamos a outro aspecto, que é o aspecto económico, do que vive moitísimo esa comarca, do Viño. Os viños da zona de Burdeos, algúns deles considerados dos mellores do mundo, como algúns da Ribeira do Río Douro, bueno, todos, como Rioja en España, están empezando a sufrir as consecuencias de esa elevación de temperaturas, provocándoles que o grao de azúcar de cada vago do racimo de uvas pois teña máis grao. Polo tanto, no momento que faz o viño, eses viños empezan a dispararse de graduación alcohólica, pasando dun xeito moi doado dos 14, incluso dos 15 graos de aí para arriba. Que pasa? Eses viños xa non son, xa non reflicten o que foron os viños de Rioja, nin os de Ribeira do Douro, nin os do Burdeos, e eses viños necesitan un tratamento ou necesitan ser mesturados con uvas criadas en altura, que teñen máis acidez, menos grao, polo menor impacto de temperaturas e de sol. Bueno, en fin, o desastre que se está producindo non só a nivel ecolóxico polos incendios e todo isto, sino a nivel económico e social polo cambio climático que está elevando as temperaturas, vai facer que o viño que estamos acostumbrados deixe de ter relevancia, porque vai haber un cambio de sentido na apreciación dos viños e haberá que buscar outros viños que teñan que van a ser os que van gañar en calidade e en mercado, ¿no? Xa se fala dos viños naturais que se fixeron toda a vida, ¿no? Pero bueno, agora véndense con etiquetas, os grandes restaurantes teñen viños naturais, bueno, pois mellor, moi ben. Pero bueno, non só de viños, eu quería falar de cousas positivas, porque esta bitácora quería falar dun verán estelar, dun verán de estrelas, así homenaxeando un programa musical que fixen hai anos, no que as estrelas máis rutilantes da música española e galega, por suposto, todos xuntos, non? Galegos, españoles e internacionais, pois brillaban, non? Algo que xa non aparece nas televisións, por certo. Bueno, pero ese verán de estrelas, quero lembralo, este verán de estrelas, quero lembralo dun xeito moi positivo, porque astronómicamente foi un verán de estrelas, é dicir, un verán astronómico, de mirar, sí, para o ceo, ¿no?
0: Con, ¿no?, moi bo tempo, que permitiu todo.
1: Efectivamente, ¿no? Non estou falando do ano pasado, isto ocurriu hai un mes. O 12 de agosto foi o famoso, espectacular, maravilloso eclipse de sol, ¿no?
0: Ahora digo eu como chiste, anda, é como non avisaron.
1: Exactamente, ¿no? E claro, para moita xente foi unha vivencia, que supoño que para todo o mundo que estivo pendente, foi unha vivencia extraordinaria, un agasallo da natureza, simplemente, ¿no? E entón, bueno, os que tiveron a oportunidade de verlo completo, con toda la rayola, pois bordeando esa lúa que se entre a Terra e o Sol, pois fantástico, e os que o miraron dun xeito prácticamente completo ou parcial, ver un outro espectáculo, non? Pero que non deixa de ser maravilloso e non frecuente, por eso é máis rechamante de algún xeito. Pero despois houbo ese eclipse de lúa, que tamén houbo xente que tivo oportunidade de miralo. Bueno, é dicir, estábamos moi pendentes do firmamento, do espazo exterior, dos astros, de algo que está gañando adeptos, afortunadamente, e que é tan fermoso como é a observación astronómica, non? Isto foi un pulo importante, precisamente, para que se venderan telescopios. Non facían falta, para isto, pero sí, telescopios para a xente que queren iniciarse na observación das estrelas pola noite, non? E empezar a mirar como son os atlas do firmamento en cada época do ano, atlas interactivos que tamén nos hai en aplicacións de móvil e que son moi doados de comprender e de entender, se tes o do teu pequeno telescopio de uso a nivel de usuario, valga a redundancia, es decir, para os non entendidos pode ser unha ledicia, ¿no? Y entón, bueno, pues mira, estrelas no firmamento, unha nova atracción lonxe das pantallas, unha nova atracción que nos vai a permitir incluso os que se van afeccionando a eso, pois tamén a mercar libros relacionados co tema, incluso despois probablemente a mercar libros de ciencia ficción que nos falan de estas historias, e que teñen relacións con algunha película ou non, ou con algunha serie ou non, ou e a partir de aí esa xente que lea acabará lendo outras cousas, efectivamente, e polo tanto o fomento da lectura, da comprensión lectora. Non quero falar hoxe de PISA, porque do informe PISA, porque isto é un desastre. é un desastre absoluto, non? E a culpa non a teñen os nenos, nin os mestres, nin os profesores, vale? Nin o goberno, calquera que sexa, nin o autonómico, nin o central. A culpa...
0: Creo que o espacio é máis reducido da culpa, verdad?
1: A culpa son moitos milleiros e milleiros, pero están agotados nun espazo máis reducido. Papá e mamá son os culpables, vale? Deses fracasos, non? Papá e mamá. Pero bueno, ainda sempre queda algo de esperanza. E pensemos que ao mellor empezan a facer algo neste curso académico que empeza, que está, bueno, que acaba de comenzar, porque é certo, cada ano parece que o están adiantando un pouquiño máis, ¿no? Sí, está se parecendo a como cando eu tiña que empezar a estudiar cada ano o curso, ¿no? Bueno, estrelas no firmamento. Tamén houve outro tipo de estrelas, estrelas deportivas, ¿no? Celebrouse o Mundial de México, Estados Unidos e Canadá, un mundial que non, que particularmente non seguín, e iso que me gusta o fútbol, non? Pero que particularmente non seguín, si bien a final, pero que serviu para que todos os aficionados ao fútbol tivesen a oportunidade de ver esas estrelas rechamantes sobre o verde do pasto, como ven en Sudamérica, do pasto, da erva, dos campos deses países organizadores, non? Aí habería que falar, por mencionar algúns deles, pois do noruegués Haaland, do francés Mbappé, do inglés Bellingham, que o fixo moi ben, non sei, algún máis, incluso do Messi, que marcou moitísimos goles a pesar de manter algo que fixo durante prácticamente toda a súa carreira, que é foi e segue a ser unha actitude despreciable, de mal exemplo para os nenos, con desprecio a todo o que lle rodea, protestón, tramposo, etcétera, ¿no? Admirable polas súas calidades como técnicamente como xogador, pero desprezable como ser humano, ¿no? E despois houve outro tipo de estrelas, os que son estrelas porque forman parte dunha galaxia que unha galaxia non é unha estrela que brila ela sola por si mesma, sino unha galaxia está formada por un montón de estrelas que a fan brillar, ¿no? E esa galaxia foi a que levantou a Copa do Mundo. Un montón de xente, de xogadores que sin ter ese relumbrón dos que mencionei, pois conseguiron gañar porque xogaron xuntos, porque aportaron a ese campeonato os valores sociais, os valores incluso como individuos do que significa formar parte dun grupo, solidarios, de traballo, de esforzo e de comprensión, non só do seu, sino do dos compañeiros. Eso é o que fixo a selección gañadora, a selección española gañadora e aplaudida por todo o mundo, menos por esa pequena cornisa do Cono Sur, pero bueno, porque son un caso moi especial. Bueno, siguen pensando que o CEO é unha sucursal deles, siguen pensando que Deus é arxentino, e siguen pensando que son os amos do mundo e que todos os demais están equivocados, e pensan que a violencia, o macarrismo, o desprezo cando gañan e un desprezo cando perden, pois é o normal, porque eles son seres superiores. E iso é o que pasa cos que teñen ideoloxías ultramontanas, rancias, e que, bueno, pois que son as que apoyan países xenocidas ou os do efecto laranxa. Dito isto, hai que pensar que quedan 4 días e que se poden facer moitas cousas no verán que nos queda, sobre todo porque chega
2: a túa actividade no móvil 20 minutos durante esta semana. No, 20 minutos debe de ser toda a semana. Debe de ser toda la semana, o que es suficiente, es absolutamente suficiente. Antes de existencia dos smartphones, cuando los teléfonos móviles eran móviles, ainda que tuvieran cámaras ya algunos y todo esto, éramos tan sumamente felices, teníamos tan poca ansiedad, había moitísima menos presa, moitísima menos depresión, e iso é o que temos que recuperar.
0: Bueno, dacha razón Europa, que plantexa prohibir as redes hasta...
2: Sí, sí, por eso falo que está o tema... Como sempre, está o tema aí candente, non?
0: Bueno, pues creo que no se nos escapa nada. Resumen de las últimas entradas de la bitácora, recuperación de este espacio para cerrar un café. Así que nada, íbamos a aprovechar esos 4 días de verán, ainda que se prolongan los factores climatológicos todavía mucho más. Empieza outono con 33 grados
2: por eso,
0: de media.
2: Por eso, de media. Bueno, pues ahí nos que aprovechar como si fuera verán.

0: Pois sí, a verdade é que sí.
1: Sí, unha cousinha. Sí. Houve uns humoristas que moita xente non lembrará, que eu tive a fortuna de coñecer, que se chamaban Tip e Col.
0: Sí.
1: Estes dous grandísimos humoristas pois remataban case sempre as súas intervencións dicindo: rematou o tempo. Bueno, pois entonces será para a semana. Para a semana falaremos do goberno, non?
0: Sí, exactamente. Claro. Que hai moito tamén que tender aí. Bon, gracias.
1: Gracias a ti, Eva.
0: O resto do día e de semana, porque pasa rapidísimo e voltará os xoves, pois antes de 7 días seguro, tal seguro. Calva isto. Con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz na redacción. Que pasen vostedes, pois, un estupendo día. Seguimos poñendo café.

0: Pues está claro que tenemos que seguir preocupándonos por nuestro entorno, preocupándonos por la nuestra naturaleza. Tenemos que seguir mirando cara, bueno, pues a esos lugares que parece que tienen que estar mucho más controlados, pero que no lo están. Si falamos de naturaleza, falamos de medio ambiente, falamos de nuestro entorno, pues ya saben que aquí tenemos un experto en esa materia, a quien llamamos de forma recurrente. Ya nos estamos refiriendo, por supuesto, a José Santos, de Amigas de los Árboles, que la verdad nos está dando en besa, porque José, creo que ahora mismo en la oficina precisamente no estás, ¿verdad?
1: Non, ando, bueno, ando precisamente pola línea, vendo que hoxe xa foi unha mañanciña de estar de outono con frío, casi que xeada, pero sí, a verdade é que escoitando os sons da natureza rodeado de bosques é como mellor se está.
0: Dende logo que sí, como decíamos, sentimos en besa dende aquí, dende os estudios de Radio Voz, que estamos moi a gusto, pero sempre preferíamos estar no medio ambiente. En a línea bueno. acudiremos nunos minutillos, pero primeiro que quero falar de algo que tivo lugar aquí na nosa cidade, que ademais eu penso que, bueno, pouco a pouco tamén está a chamar a atención de autoridades, ¿verdad? Nos estamos a referir a ese novo arboricidio que sufrimos na nosa cidade, na zona das Lagoas, e que seguimos no mesmo, Xosé, e que aquí parece como que as cousas están a facer con alevosía e nocturnidade, e logo ninguén ten a culpa. Neste caso creo que foi algo referente a industria e a infraestructura ferroviaria, pero é que eses árboles vanse e xa ninguén pode preguntar por eles, non?
1: Bueno, alguén xa titulou ou tiña un titular de un medio de comunicación de arboricidios que xa non volven,
0: claro.
1: Xa non se van a producir porque xa se produciron, non? Entón, sempre decimos que as árboles son seres vivas, teñen a súa edade, teñen que ter uns cuidados e demais, e cando ti tallas unha árbore de 50, 60 anos, pois tens que agardar outros 50, 60 anos a ter outra das mesmas dimensións, e que cumplar funcións que estaba cumprindo esta, non? Bueno, primeiro decir que, como non, estamos totalmente de acordo con garantir a seguridade do tráfico ferroviario, porque todos somos usuarios do tren, de medios de transporte, e entonces eso ten que ser unha prioridade. Por eso temos que levar tamén a reflexionar sobre o que pasou, evidentemente, Noriega Varela, Barro Silvelo, no barrio das Lagoas, por onde pasa o tren, por onde pasa ahora todo o tráfico ferroviario de alta velocidade de Galicia, ¿no? Mais as mercadorías que se moven en Ourense. Eso, claro, que nos ten que facer reflexionar no conxunto da cidade, non? Vemos como no resto do Estado español e de Europa hai un plan de integración destas infraestructuras nunha cidade, para que, primeiro, que sexan seguras, e segundo, que creen os menores efectos posibles a quen vive na contorna delas. Sabemos ben que en Ourense había un proxecto dunha estación intermodal, ali o único que fixeron foi un chafaril, ahora puxeron un alpendre para que non, que parece ser que non cumple as súas funcións, pero de estación intermodal a ver cando realmente existe. Falaban da variante exterior, porque era un dos plans tamén da entrada da alta velocidade en Galicia, e a integración na cidade, porque parece como que as antiguas vías, máis o viaduto, podía quedar, seguridade do tráfico ferroviario, porque todos somos usuarios do tren, de medios de transporte, e entonces eso ten que ser unha prioridade. Por eso temos que levar tamén a reflexionar sobre o que pasou, evidentemente, Noriega Varela, Barro Silvelo, no barrio das Lagoas, por onde pasa o tren, por onde pasa ahora todo o tráfico ferroviario de alta velocidade de Galicia, ¿no? Mais as mercadorías que se moven en Ourense. Eso, claro, que nos ten que facer reflexionar no conxunto da cidade, ¿no? Vemos como no resto do Estado español e de Europa hai un plan de integración destas infraestructuras nunha cidade, para que, primeiro, que sexan seguras, e segundo, que creen os menores efectos posibles a quen vive na contorna delas. Sabemos ben que en Ourense había un proxecto dunha estación intermodal, ali o único que fixeron foi un chafaril, ahora puxeron un alpendre para que non, que parece ser que non cumple as súas funcións, pero de estación intermodal a ver cando realmente existe. falaban da variante exterior, porque era un dos plans tamén da entrada da alta velocidade.

0: integración destas infraestructuras nunha cidade, para que, primeiro, que sexan seguras, e segundo, que creen os menores efectos posibles a quen vive na contorna delas. Sabemos ben que en Ourense había un proxecto dunha estación intermodal, ali o único que fixeron foi un chafaril, agora puxeron un alpendre para que non, que parece ser que non cumple as súas funcións, pero de estación intermodal a ver cando realmente existe. Falaban da variante exterior, porque era un dos plans tamén da entrada da alta velocidade en Galicia, e a integración na cidade, porque parece como que as antiguas vías, máis o viaduto, podía quedar como un, bueno, elemento dotacionais dunha cidade. Bueno, o que hai é que noutras cidades se fai un plan de integración e o tren se integra perfectamente, hai unhas pantallas antirruído, antivibracións, ante al electromagnetismo, fanse pantallas verdes que non as teñen, por suposto que se hai unhas árbores coidanas. No caso desta actuación nas Lagoas, púdose compatibilizar perfectamente a circulación dos tres con manter esta pantalla verde, que sempre lembramos, houve aí un señor que cando lés as súas entrevistas, Arturo Díaz, era un humanista adiantado á súa época. De feito, ahora estos días, cando contas onde él foi capaz de sacar adiante un ecosistema que a nivel cidade de Ourense non hai outro con tanta variedade, ha quitado o Xardín do Posío, non había ningún outro lugar da cidade con tanta variedade botánica de árbores e de plantas, e isto, en cuestión do ano 2021 que chegou o AVE á cidade, pase miña mente, pero sin parar, foron estragando, desapareceu. Simplemente o fixeron desaparecer. O Calti, cando ves desde os informes da DIF, bueno, do Ministerio de Transporte, Transporte e Mobilidade Sostenible, é un nome. Ben, cando falar dun concello como o de Ourense, cando falar de Galicia, vemos que as árbores xa ni siquiera os tratan como seres inertes. Terlle máis respeto a unha farola ou a calquer outro elemento do mobiliario que hai nunha cidade, para que se lle ten algo imprescindible para a protección de nós, non? Os efectos en canto a que se refrigera máis a zona, que ten moito máis valor. Mira, darme permitir así xa como último apunte, non?
1: Por favor,
0: cando falar destas cousas, parece como que a xente solamente lle interesa a economía, ben? Vamos agora a falar así de citar daquelo, se mata o último peixe, mata o último animal, destruye o último ecosistema de cataraste, de que o dinheiro non se come, pero bueno, eso non nos damos de conta. Pero precisamente, cando esta última actuación, a semana pasada, que a actuación de Adif, cos parabéns e desleixo do Concello de Ourense, as vivendas de Barro Silvelo, en Noriega Varela, e todas que vimos na contorna, estos son información que calquera pode mirar nos portales inmobiliarios, pois perderon un valor de un 10-15%. Así, porque precisamente no resto de Europa, e as persoas con máis poder adquisitivo, que buscan? Buscan lugares que haxa verde, que haxa espacios de lecer, que teñas unha contorna agradable, ou que teñas, pois neste caso, unha integración dun árbore nunha cidade. Un 10-15% de valor que terían menos, se digo, entren nos portales de información inmobiliaria, ou que pasou, por exemplo, que se utiliza o caso do Mar Menor en Murcia, que a conta da contaminación por cianobacterias, o valor dos apartamentos, dos pisos, ademais, pois tuvo unha reducción dun 43% do seu valor.
1: Está claro que
0: son datos que están aí.
1: No, e que digo que está claro que a natureza non é só unha queixa de un grupo de todos, verdade? É que a natureza pois é parte de nós, sempre o decimos aquí, eso sé. E como tal temos que cuidarla e protexerla. Por rematar con este tema, o que decíamos ao inicio, eso sé, estamos a protestar, estamos a queixarnos, incluso como decíamos, bueno, de formacións políticas tamén elevaron esta queixa ata o Parlamento, creo que ata o propio Congreso en Madrid, pero claro, esas árboles xa non están. Posibilidades de que se planten outras existe, eso sé.
0: Posibilidades hai, de feito xa temos unha xuntanza entre os veciños, está unha plataforma, entonces aí o que estamos tratando é

0: xa digo, vai ser moi a modo, porque de feito o que se der fai pois é moito máis, non é tan doado recuperar o restaurado. Pero se hai unha proposta de restauración, recuperación do arborado, xa digo, sempre garantindo a seguridade da circulación dos trens, como non pode ser claro, menos, e yo ao mesmo tempo recuperar, porque aí este era un, bueno, era un auténtico ecosistema, un hábitat creado por Arturo Díaz, onde había un regato dun manantial que nace no túnel de San Francisco. Isto conllevaba a que houvese todo tipo de especies, a que tuvera unha horta, a que tuvera un montón de plantas ornamentais, aromáticas, a que el agasallaba ornenos car flores, car roseiras, cas, bueno, cas plantas con tomates, con pementos, con cebolas, con leitugas, nestas épocas, non? Desde a primavera, o sea, xa dice antes un gran humanista, todo isto é posible recuperalo? Sí, vai levar o seu tempo, pero sí, ya sei o que lle imos pedir a ADIF, igual que a reversión da parte que queda máis perto da rúa como espazo público, que é o que foi, de feito, a xente máis maior que aínda vive no barrio, pois o Lermín Mordiz din que cando facía moito calor, ves, íbanse sentar debaixo das árbores que plantara Arturo, deste ecosistema. E despois tamén os veciños tivemos a sorte de disfrutar durante moitos anos, de porque todo isto, árbores, máis o regato, máis a fonte que había, máis todas estas plantas, facía que houbera un montón de paxaros cantores, insectívoros, era a casa verde pombos, apegas, arrolas, bueno, un pouquiño, o sea, era un hábitat, un ecosistema envidiable, feito todo polo traballo dunha persoa a que lle axudaron uns cantos veciños. Eso tamén é lembranza, esa memoria, ya sea patrimonio emocional, non? De feito, as persoas máis maiores eran os que nos transmitiron, os que nos contaban isto con esa emoción, según algún medio de comunicación. Escoitar unha Teresa ou unha Carmucha falando de que seus fillos pasaban ali un bo tempo, unha boa parte do tempo, e que viñan ca súa bolsiña cargada dos produtos que sacaba adiante Arturo. Polo tanto, hai un valor histórico, sentimental, emocional, patrimonial que perdemos por unha mala actuación, unha mala decisión e un sinsentido, ¿no? Algo que se pudo facer ben se a DIF e o Concello de Ourense tuveran un mínimo de sensibilidade, de cultura e de defensa dos valores e do patrimonio dunha cidade como Ourense.
1: Ni máis ni menos, como sempre decimos, preguntemos antes de acabar con algo que sea irreemplazable. Xosé, decíamos que estabas agora por la zona da Limia, estabas por esa maravillosa zona ourensana. Precisamente de esa zona queremos hablar, en concreto de Cortegada, ¿verdad? En esa zona da Limia, onde estades a detectar algo que debería por os peos de punta a todos, un vertido en os acuíferos desa zona que están chegando tamén ao que o sistema de rego de toda a Limia, non?
0: Sí, imos ver, isto está no corazón do que foi Antela, do que foi a Lagoa. Está ao lado da Pedra Alta. A Pedra Alta é un dos menires máis interesantes que hai en Galicia, que non quedan moitos por desgraza, as pedrafitas, non? Incluso a toponimia nos leva así a moita pedrafita do Cebreiro, ora lembro-me así sin máis, non? Bueno, pois aí hai unha poza, houve unha explotación de cel de espatos, unhas areas para determinados usos industriais. Isto abandonouse, é unha poza que ten máis de 4 hectáreas, 40.000 metros, 42.000 metros cuadrados de superficie. Aí quedou unha draga abandonada. Ahora vese, bueno, estas cores cando se produce unha contaminación por aceites, por gasoil, por, bueno, ves como está a lámina de auga, de colores arcoíris, non? Eso non é precisamente a cor que ten a auga, ou que debe ter a auga coidada e medianamente conservada.
1: É unha cor moi bonita cando non é na auga, verdade, ese cor arcoíris que indica, pois eso, mínimo, restos de aceites e, sobre todo, de sustancias de refugallo que chegan dende a industria novamente aos nosos acuíferos, eso sé.
0: Sí. No, hai unha explosión que houve de cianobacterias, unha,
1: claro,
0: bueno, unha que ten un nome así moi raro, unha rubercens roxa, non, que se ve, porque as augas estas, desde principios do ano hasta ben entrado o verán, tiña unha cor, empezou de color vermello, acabou con os cores marrós oscuros, e, bueno, o máis grave é que, bueno, xa sabemos do da contaminación por nitratos da limia, sabemos o da contaminación por cianobacterias do encoro das conchas, pero, bueno, tamén ponemos o exemplo, o río Limia non deixa de ser como unha especie de funil, unha especie de embudo. A Limia é moi grande, hai un montón de explotacións gandeiras, hai unhas formas de producir e de non tratar de maneira axeitada ursurros, e isto acaba nun final de tubería, este funil que non leva as conchas, lindoso, Ponto da Barca, Ponto da Lima, Viana do Castelo. Nesta, porque nun principio a contaminación solamente ya tiñamos a Limia e as conchas, pero bueno, ahora xa saltou a alarma tamén en Portugal, porque xa digo, o que fagamos, bueno, este é un pensamento xa o temos comentado outras veces na radio, non? O de que acuñou o Clube de Roma no ano 1972, xa choveu desde 1972.
1: Un pouco,
0: sí. E decían aquilo de pensa globalmente, actúa localmente. Yo que fagas nun sitio concreto, como pode ser, neste caso é a cabeceira, esta poza é un dos mananciais, é a cabeceira da canle da Lagoa de Antela, o sea, un dos mananciais e a parte máis alta do río Limia, e do conxunto do Val do Limia. Co cal, todo o que fagamos aquí vai repercutir a moitos quilómetros de distancia hasta Viana do Castelo. Pues, antes falábamos dun hábitat, dun ecosistema moi concreto, moi pequeniño, mil e algo metros cuadrados no barrio das Lagoas, a Limia o que a Xaira son 30.000 hectáreas, pero no conxunto do Val do Limia, dende onde nace o río, ata Viana do Castelo, viven perto de 300.000 persoas. E estas 300.000 persoas teñen a súa actividade alrededor de todo o que a auga é imprescindible, non fai falta que todos os días bebemos auga.
1: Pues sí.
0: Alguén o mellor pensa ahora en beber unha bebida isotónica refrescante e de mar, dille, no, pero leva auga, leva azúcar,
1: leva
0: un saboreante. A súa maior composición é auga. Entón, que estemos, sempre decimos tamén, non, directivas, normativas, legislación, non deixa de ser unha literatura bonita se non se cumple. Entón, aquí temos moita literatura, pero o que non hai é unhas actuacións, neste caso por parte das administracións públicas, que impidan que isto teña efectos na saúde, que si o ten.
1: No, vale, claro.
0: Aí xa. Entón, pois, volvémoslo a denunciar, volvéselle a decir a Confederación Geográfica, a Consellería de Medio Rural, a Consellería de Medio Ambiente, que teñen todos os organismos que teñen competencias sobre, bueno, respecto sobre estas cosas, que non poden seguir actuando mirando para outro lado. A súa inacción, pois, é gravísima.
1: Sobre todo porque estamos a falar, como sempre decimos, de saúde. Estamos a falar, pois, o que decíamos antes das árboles, que unha vez talada xa non se recupera. É todo o mesmo, é que a auga que se contamina é moi difícil logo limparla, que non é cuestión de pasar cunha redecilla limpa. Non, isto ten que ter unha política de acción sobre ela. Como estás a comentar, José, bueno, pois xa están informados, imagino, a Confederación Hidrográfica, está informada a Xunta, está informado todo, que ten que tomar cartas no asunto. Imagino que ainda estamos a tempo, non? Para evitar males maiores nesta zona.
0: Bueno, temos a sorte de que dentro dos nosos grupos de traballo, dentro dos nosos contactos, temos científicos, xente do Centro Superior de Investigación Científicas, xente que está facendo cada pouco analítica de pozos e da situación, que cando falas con eles, degradar un espazo é moi sinxelo.
1: Sí.
0: Vimos agora co verquido este que houve de Xurros perto de Santiago de Compostela. Ou que estamos falando de outras. Estragar un ecosistema é moi sinxelo, é moi fácil, e faise en poucos minutos, en poucas horas.
1: En nada, sí.
0: O mesmo incendio que estamos tendo na Ribeira Sacra en Quiroga, non? A maldición sempre dos lumes no verán. Restaurar, recuperar un ecosistema, eso xa moito máis difícil. Vale. Entón, estes mesmos compañeros que colaboran con nós, que temos esa sorte, estuveron tamén cando foi bueno, na defensa e a sentencia do Tribunal Superior de Justiza corroborada despois por o Supremo, pois estaba detrás todo este equipo como peritos, uh-huh. como investigadores e os seus datos. Entón, eu lerdín que isto, en caso de que empezáramos a traballar hoxe mesmo, é a moi longo prazo. Cando falo de moi longo prazo, non hai que nos quite 15, 20 anos sin contaminar hoxe nada. O sea, serían que se empezar hoxe as actuacións, pero vemos que en vez de ir nese camiño de restaurar, recuperar, estar tomando medidas, pois afondamos aínda máis no problema. Con outras contaminacións, ou que non se tome medidas, ou que se estuvera regando a auga desta poza, dirlle, claro. A nosa pregunta, houve algún control sanitario sobre o uso desta auga para regar os cultivos? Pois, imagínate, a lámina da auga, ahora acá, sí, perdón, hai calquera pode, calquera un sumar matemáticas, nunca o foron, pero 42.000 metros cuadrados, máis de 2 metros de profundidade, que foi a cantidade de agua que se quitou na poza, san millóns de litros de agua que pasaron ao sistema de regadío.
1: E que foron a... a nosa natureza, a nosos regadíos, a nosas acuíferos, e como decíamos, pois o de sempre, que nos estamos cargando algo maravilloso que tiñamos, que a nosa natureza, e que en moitos casos é imposible ou moi difícil de solventar. Eso se, a radio, se sabes o que ten, que temos sempre presa, que agradecemos que estiveras con nos un ratiño contándonos estes problemas. A ver se algún día quedamos para falar de cousas que non sesan estas, que sesan cousas máis positivas. Bueno, alguna vez tamén falaches de temas moi positivos, que carai. Eso se, moitas gracias e ata a próxima.
0: Pois recollo o guante e así faremos. Grazas a vos como sempre.

0: Pues como es lógico, también en la provincia, en los distintos municipios, se van presentando los candidatos para esas elecciones. Recuerden, mayo del 27.
1: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Ahogado Mar, canción de este verano de Los Satélites que está gustando mucho. Vamos a las Tabales, tenemos por allá a Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Susana y compañía.
0: Muy buenas. ¿Qué
1: ahora
0: tal?
1: Ahora que estamos en la vendimia, bueno, está a maravilla del mundo.
0: Sí. ¿Y qué tal de festas por ahí?
1: Rojo catalán. Este año no se perdió un bojo, sin tratar, yo creo que se salvaba igual. Bueno, no le damos el medicamento porque no lo fabricamos, pero... Non facemos o vinho, quero dizer. Pero algún que me deu por aí foi tirado porque salvabas igual. Eu creo que foi culpa do eclipse.
0: Sí, ti crees que afecta o
1: eclipse. Sobre todo a xente, non sei.
0: É a xente que toma o viño tamén, claro.
1: Vamos, se toma moito. Claro. A cabeza non governa, muller, dixo, é visto, coa iso contrapeso, é, lévate.
0: Mira, que tal...
1: O meu mestre, único que tu, dizia, nos tempos en que vivimos, todo se volve tabernas. Por eso moitos dos homens andamos ás catro pernas. É que razón tiña, claro. Cargaba o alambique, a despois, sí, había que jatear como se pudera.
0: Xa. E fuche a festa?
1: Non fui muller, non, porque cando non hai a que andoer, non hai nada que facer, non sabes? Aquí na casa hai 4 ou 5 coches, e pensas que hai algún voluntarioso que queira? Bueno, lo ves que te llevou e vamos a ter ali un cuarto de hora, non? Pois non hai maneira. É ora, aquí da pata dereita, tiro un pouquinho aquí dun cojinete, entón dixo, bueno, vámoslo deixar así, porque...
0: Non coches o coche, claro.
1: Non vamos a incomodarnos por eso, pas na casa e arra fora, que chuva. Pois non fun, non, pero dix que estaba moi concurrida, sí, bueno, o día tuvo a mala noite tamén, sí, señor.
0: Bueno.
1: E mandamos un saludinho á comisión de festas deste ano que estamos, que, bueno, ahora xa terminaron, pero fixaron o ben. Non contaba con eso, porque, bueno, en fin, será o fin, pero bueno.
0: Mellor que se fixera, home, que causa salera ben, que era importante, que decías que...
1: Non, é unha cousa de conservar as tradicións que veñen da lá, de saber Dios de donde, dos nosos antargos, é unha maneira de xuntar a veciñanza, falar uns cos outros, e despois hai paparotas, buenas festas, cada un que faga na súa casa, é mellor, porque... Meterse en gastos tampouco, non... Podemos non levar vaga, mas non ir ao peto, non sabes, ni juego.
0: Xa. Bueno,
1: non se parece mellor que vayamos á música.
0: A mí pareceme perfecto, dime cal queres.
1: No, porque digo eu, porque estamos aquí a talle, que talle, que bate a xunta.
0: Bate chocolate.
1: Sí, con chocolate, sí. Mira, como estamos na vendimia, eu non sei se tenes, pero entende que... De Ana Quiro, amé, mas Toñito depois... que la bodega, ou así unha cousa, ou sea, que ela chama a atención, José, sáquete daí, non estamos máis viños, vai buscar a erva, non sei quanto. Entendes eso?
0: É verdad, sei que al me dís, pero chamase a bodega, verdad, de Ana Quiro?
1: É a de Ana Quiro, Toñito
0: depois. Sí, pero...
1: Música de unha pieza de Pimpinela, que, bueno, que discuten os dous, non? Pero aí, nese caso, tiña razón a muller, non? Se está dali todo o día metido na bodega, chupar viño, tiña que ir a erra, unha cousa a outra, coño as vacas, coño carro, tal e cual, aí non lle facía moito caso. Pero bueno, se non hai, ese poñemos outra calquera.
0: Poñemos outra, porque esta non está en disco, cantaron a eles a televisión, en actuacións, entón non está en disco e non a temos por ese motivo, sabes?
1: Ai, bueno, pode ser, xa escoitei algunha vez, pero bueno, sería logo noutra canle. Bueno,
0: pode ser na galega, máis que aquí, sí.
1: E pois poñemos unha dos panchos, que xemos gusto ben tamén.
0: Veña, e calqueres dos panchos?
1: Calquera deles, pero... Bueno, por ejemplo, si tú me dices ben, te quero dicir algo, non sabes? Si tú me dices ben, lo dejo todo. Dedicamos yo aquí a Marcelina, que está atento, está atenta a escoitar a miña leria, a madre de Susana. Non te ríes que é, sí.
2: Nada, justo, está de amor, sí.
1: Bueno. Bueno, para Marcelina, lo vamos para todo el resto de la audiencia, ¿vale?
0: Bella, un abrazo para Marcelina, otro para ti, Manolo, gracias.
1: Hola, buenas tardes.
0: Chao, buenas tardes.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.

0: 5 y 8 minutos, nos llama Adrián de FN. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Uy, cómo costa esa costa, ¿eh?
1: Hombre.
0: Vas costa arriba.
1: Menos mal que está medio nublado.
0: Le va a ser mejor, entonces. Prende, a muy cedo, hombre. Ainda no fixeche digestión.
1: Pero no, o caso aquí no acabo de comer. O
0: sea, por eso. Por eso, comer e camiñar así encima, hombre, está ben por unha parte, pero non te pases co esfuerzo, eh.
1: Pois mira, xusto hai 15 minutos que acabei de comer, dixen, vou, xa que está así medio nublado, vou dar un paseo. Bueno. Pero paseo son 2 horas, eh.
0: Xa, son uns cuantos quilómetros, con subidas e baixadas, non?
1: Aí está, hombre, que se non se vai todo llano non far nada.
0: Bueno,
1: hay
0: bueno.
1: Hay que darle intensidad ao momento, de vez en cando, de vez en cando.
0: Eso é verdad, eso é verdad. Pero mira, é verdad que é bon, tamén salir así, non deitarse ni sentarse despois de comer, porque cando sale a barriga. Pero mira, eso, que te digo, con cuidadiño, non vai a ser, que se acabas de comer, non te pases.
1: Ah, no, pouco a pouco, pero... É o que dixía, que se me quedo menos fada, daquela ainda pior, ya non sei para facer caso ao corpo.
0: Mentras non chova, faz ben, hai que aproveitar, andar por fora camiñando, me faz moi ben.
1: Porque depois xa sabes, aquí polo general o inverno é moi largo.
0: Moito, moito,
1: moito. Nese sentido. Que está moito pedindo auga, pero eu xe dixo a azul, cando empece, despois non para, acordadevos.
0: Xa, pois é que hai que aproveitar isto, a fin de semana ainda ve máis calor, así que mira sí. Que gran largo temos,
1: Hai que ir aproveitando porque isto ten fecha de caducidade, non sabemos cando, pero ten,
0: Sí, pero xa está máis cerca do que estaba, xa queda menos, sí, é verdade.
1: Pero bueno, este verano en general non nos podemos queixar,
0: No, para
1: nada.
0: Porque
1: lle gusta a calor, a playa, todo eso, o sea, días viñeron, non é como outros anos, que estaban así nublados como hoxe, raros, non, viñeron días de calor e sol.
0: Eu firmaba como este sempre, a calor demasiado algúns días, vale, pero prefiro demasiado calor e non chovendo, así que bueno, eu firmaba.
1: Tiene que ser, como decíamos, bueno, hai uns anos, só. Dicía, o tiempo, non sei o tiempo, bo tempo é.
0: Claro, non é mal tempo. Claro, é verdad. Cada cousa é o
1: tempo. No inverno ten que chover e facer frío, e no verano ten que facer sol e calor.
0: Xa, pero aquí en Galicia xa sabes que todo un pouco ao revés. Non temos veráns como este case nunca.
1: No.
0: Pero bueno.
1: É raro, este foi un verano raro.
0: Sí,
1: pero bueno,
0: sí.
1: Igual é o adelanto do que nos pode vir.
0: Claro, o cambio climático está aí. Xa o pasado foi moi caluroso, este outra vez. Así que, bueno, ao mellor é así.
1: Eu este, houve días que o pasei mal, sinceramente.
0: Co calor e polas noites e todo, sí.
1: Porque aí está, eu houve aí unha semana que xusto esa calor a matar, e xusto me tocou de mañá, non dormí nada, tres noites, imagínate ir para o traballo de mañá madrugando sin dormir.
0: Xa.
1: Bueno.
0: Pena que abrías a ventana, non dormías?
1: No. Houve un día que dormí en que as ventanas e a porta aberta, dixen, bueno, ainda vou entrar a roubar. Pero bueno, nada.
0: Normal que non dormías, estarías pendiente por si entraba, máis que pola calor, xa.
1: No, creo que foi todo, que ainda hai xente que antes dicía, non fai falta, ainda estudia o comentario, como se fizamos así, hasta hai que poñer aire acondicionado aquí, como no sur de España.
0: Sí, pero bueno, non sei, a ver, porque o aire acondicionado tamén é un rollo, pero bueno.
1: Será momentos puntuales ou días puntuales, espero.
0: De momento estamos cos ventiladores, abrindo as ventanas, a ver que pasa.
1: Ai, o meu, ese día estuvo a todo dar, Traballou toda a noite.
0: Fixo como grupo Beatriz, non?
1: Sí. Ese día, pero claro, o problema é ese, que se non dormes hai que ir traballar, xa agora hai que levantarse.
0: Xa, mira, ahora que falas des, que dixen o do grupo Beatriz, outro día cando nos comentaxe que non sabías por que che pasaba eso que che pasaba.
1: É verdade, alguén dixo algo, non escuché.
0: Sí, mira, Luerlis, desde Chicago, preguntoulle a IA, e di que, o que dixo por que nos erizábamos. Dice, nos erizamos porque el sistema nervioso simpático contrae unos pequeños músculos unidos a la base de los vellos del cuerpo. Emociones intensas, estímulos como la música, el arte, la sorpresa o la nostalgia liberan dopamina y adrenalina en el cerebro, activando ese reflejo a pesar de no existir una amenaza física. Es algo muy humano, es sentir emociones, según lo que nos manda Luerlis de Chicago, que preguntó a la inteligencia artificial.
1: Pues mira, se echó bola esa noticia.
0: Sí.
1: Estuvo pendiente, gracias,
0: Pues sí,
1: gracias,
0: pues sí.
1: Gracias, cuando vuelva a hablar contigo.
0: Pues la verdad que, bueno, algo humano que se nos pasa por lo corpo, con dopamina, cuando algo nos hace sentir esas emociones, como a música, a arte, o a algunas personas, a nostalgia. Pues...
1: No, claro, era como decías, tío, fútbol, leo por el fútbol. A ver, que como os de aquí sí, pero despois o fútbol ni me vai ni me ven.
0: Claro, non
1: sei. A xente que vive va matar, eh? Daquela, cada un ten as súas cousas.
0: Claro, pasaxe cunha cousa ou con outra, sí, sí, sí, sí. Eu, por exemplo, vale, non pues... podo ver, cada vez que vexo un vídeo ou algo dun animaliño, dun canciño que maltratado ou que lle pasa algo, é que choro, non podo evitarlo, chégame moi adentro. Entón, cada un pasaxe cunhas cousas, eso é ser un humano, pero un para unhas cousas, outros para outra, depende, cada un.
1: Mira, eu non che digo... O sea, eu estou en contra da violencia total, da igual que se home con home, muller con muller ou todo. Eu a esa xente non che dixo que lle facía porque vou preso, é daquela boca a boca. Pero bueno, xa te podes imaginar. Eu, esa persona non volvía a ver a luz do día, con eso dixo xe todo. Xa. Non me dá igual que sea un día de calentón, que sea é un animal. E se non estás a gusto, é como órnenos, dá-os unha adoción ou faz o que queira, non nos tiren nun contenedor.
0: É que é tremendo.
1: E acabouse, non hai... Non, porque se non é sendo, me xe te dixo...
0: Non, o ser humano a veces non é humano, son seres despreciables, moitos deles, é verdade.
1: Esa verdad. Xente para mí non ten dereito a vivir, se o mandara non vía a luz do día nunca máis.
0: Xa, hai xente que...
1: Pero tamén. Bueno...
0: Bueno, vamos a
1: poner
0: cosas bonitas,
1: porque...
0: veña, claro que sí. Que no, vas a aumentar
1: porque...
0: o ritmo, vas a aumentar o ritmo, xa, vas a empezar, sí. Vas a empezar a darse puñetazos a los árboles.
1: Vamos, vamos a deixar aí, porque... Vense moitas cousas, eu moitas veces, por eso che dixo, que me face ver moita compañía, porque eu cada vez que vou xoar noticias, non sei, xa me dajan a tirar a televisión pola ventana.
0: Xa di, como decía Mafalda, me bajo del mundo, porque vemos cada cousa, que tremendo isto, disti, pero como a xente...
1: por lo menos este programa é o que dís, hai variedade, todas as edades, e faixo unha tarde amena, porque as noticias cada día peor, sí. Ves cousas que non teño perna nin cabeza. Daquela, aquí este programa que dura moitos anos, que nos acompañe.
0: Bueno, vos a nós, contame que poñemos, Adrián.
1: Vamos a decir, eu fai un ano estaba no hospital, por boa cousa, gracias a Dios.
0: Porque fuche tío.
1: Aí está, ves como te acordas. Fai un ano eu estaba nervioso, peor que se tuvera unha muller destas, deste tipo tente diante, estaba que non fui capaz de acollelo nas armas, con eso dixo todo.
0: Caramba.
1: Pero bueno, gracias a Dios, mira como paso o tempo, xa hoxe fai un ano, e cada día está máis espabilado, tamén falta foi.
0: Claro, pero ahora tamén...
1: Xa lo aguantará, xa lo aguantará.
0: Ahora ten que estar moi gracioso, pero claro, canto máis... Xa deixou ser bebé e ahora xa, vamos.
1: O outro día, mira, vou contar un detalle, o outro día dixen a meu irmán, non tiña que facer, dixe, vale, pois non tens que facer, vas a estar a salinera, e dixe, está aquí, é o señor Moneno, xa había uns días que non vía. Bueno... Foi deixalo no suelo, non se jugaba a carretera porque se parou. Pero, nin que entendera, enganchábase nos sortidores, subía polo chirme arriba, dixo a mi madre. Pero, cunha espabilación que se non estabas pendiente, logo che daba a volta para outro lado, e claro, ao lado da señora unha carretera.
0: Xa, un peligro.
1: Houve un momento dado que subía polo xardín para arriba, para todo, dixo, bueno, isto en dos días se volvo xa ando.
0: Como empecé a andar, tremendo.
1: Aí se lle dixen a mi irmá, máis a miña cuñada, despois se que se sacaba a tranquilidade.
0: Sí.
1: Pero bueno, son etapas de vida,
0: claro,
1: como
0: claro.
1: A todos.
0: Son bonitas.
1: Tamén é mellor así e nunca estuvera quieto.
0: Sí, sí, eso é normal, é normal, é normal.
1: Pero entonces... corre que te, en menos de nada despistaste e avanza, está diante túa, como a, menos de nada xa anduvo 100 metros.
0: Que energía, que energía.
1: Sí, sí, non tarda moito en andar, non?
0: Bueno, entón hoxe hai que celebrar esa situación, non? Ese aniversario de...
1: Queda para o fin de semana, non sei se dixeron sábado ou domingo, claro, porque para a semana é inviable.
0: Claro.
1: Pero bueno, mire que rápido pasou un ano, parece que naceu ayer, e xa está correndo por aí adiante.
0: Ah, o tempo pasa volando, volando. Entón, bueno, que lle imos poñer? Para ele, dedicamos a canción hoxe?
1: Hoxe vai especial para ele e para os pais. Axúdame ti aí, que lle poñerías?
0: Ai, non sei, é cousa túa.
1: Pero dime ti sabes os máis justos, que lle poñerías?
0: Ai, non sei. Ti sempre pides orquestas, pero non sei, algo moi personal, é algo moi personal. É algo
1: para teu sobrinho. Tens algo así de felicidades por nenos de cumpleaños ou algo?
0: É, me está o cumpleaños feliz de Parchís, pero sona tantas veces que é un pouco repetitivo,
1: claro.
0: Non? Mellor outro.
1: Está, que se xa está tan sonado que...
0: Claro.
1: É outra así similar, non hai.
0: Pero
1: non?
0: Mira, si el ten tanto ritmo, é tan movido... É un rapaz con tanta energía, os pais tamén lles gustan as orquestas, e demais, hai que ir metendo unha verbena, dedícalle unha de orquesta, entón que che guste, non che parece?
1: Pois, ten razón. Eu, ojalá saia verbenero, eh?
0: Home, seguro, os genes tenos.
1: Ojalá saia festeiro, que non se meta con nadie, nin que nadie se meta con él, e que saia festeiro. Pois vamos poñer unha de Beatriz logo, xa que falamos deles.
0: Veña. Mira, non sei, truquitos, por exemplo. Vais a enseñar truquitos ao neno?
1: Bueno,
0: non, que estou vendo por aquí títulos de Beatriz. La magia de... Era por poñer unha que non son habitualmente, sabes? De
1: claro,
0: Beatriz.
1: Es que iba a decir, eu pongo unha, a ver...
0: El himno de mi peña, esta que tamén penso que é de Isabel Ayun, que fala das festas e demais, que te parece?
1: Pois pues esa mesma, sí, veña. Esa está en ritmo, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Penso eu, sí.
0: Veña, sí, eu penso que sí. Pois pues poñamos esta.
1: Aquel non vai escoitar seguramente, pero alguén lle dirá. Vai especialmente para el e para os pais dele. Seu, para a minha irmã e para a minha cuñada. É que teña suerte, é que os están criando así. É menos de nada xa andará, xa te chamaré e xa te direi, bueno, por xa corre, xa non vai acampar atrás dele.
0: E algún día nos chamarás e non lo ponerás ao teléfono.
1: Ojalá.
0: Seguro que sí, seguro que sí.
1: Pero bueno, eso ainda, creo que ainda vai tardar un pouco máis.
0: Bueno,
1: pero
0: poco,
1: bueno,
0: poco.
1: Sí. Cando nos damos cuenta xa está falando aquí co tío polo teléfono,
0: Xa vai ao cole, que pasa moi rápido o tempo, sí, sí, sí.
1: É como vale pouco como a tío, dios mío.
0: a ver que pide turno aí. Por certo, que xa nos mandou un WhatsApp Luerlis en Chicago que está escoitando. Dice, ya escuché a ti, Adrián, sobre el tema, o sea que xa está aí atenta.
1: Bueno, pues moitas gracias, Luerlis, moitas gracias. Muchas gracias por todo, por estar pendiente desde ahí, desde lejos.
0: Madre mía, desde Chicago, fíjate que noche llegamos, esto...
1: Ni más. Muchas gracias, así sí me gusta que esta audiencia esté pendiente para ayudarnos unos a los otros.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues a seguir con caminata, muchas felicidades para ese pequerrecho, una aperta grandísima, ponemos entonces esta canción de Beatriz, ¿vale?
1: Bueno, pues muchas gracias a vos por la compañía, pasar buen fin de semana, hasta la semana que ven.
0: Gracias, Adrián, a seguir ven, a darle el zapato.
1: Vale.
0: Chao, chao.
1: Gracias. Tchau.

0: Seguimos, nos llama Carmen de Vilalba. Hola, Carmen.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien.
0: ¿Va todo bien por ahí, sí?
1: Sí, yo vengo de apañar las fabas.
0: Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo fueron este año?
1: Muy bien, muy bien, sí. muy bien.
0: ¿Es un buen año este?
1: Bueno, no sé, yo desde luego es niño, sí.
0: Bueno, ¿cómo fastimáis as fabas? ¿Na fabada? ¿Botalas no caldo? Que...
1: Mira, nas dúas cousas. Eu que recollo sempre verdes, eso sí.
0: Ah, sí.
1: Verdes, lavos e o congelador.
0: E logo hai fabiñas para todo o ano.
1: Teño fabiñas para todo o ano. Non teño que andar poñendo remollo, ni eso non me acordo, ni eso non me acordo.
0: Mira que ben, sí, que ben.
1: Bien, sí,
0: fabiñas listas. E as patacas tamén xa están listas?
1: As patacas tamén estuve moi boas. Tenho poucas, mullar, porque teño un huerteño pequeno, pero bueno.
0: Pero chegan para a casa.
1: En general, por aquí non hai moito que chufar,
0: No, pero aí é unha zona de pataca moi rica.
1: Sí, é moi blanquiña, moi sabrosa, moi blendiña, moi ben.
0: Sí, moi ricas as patacas por aí.
1: Eso tamén chuva moito nas terras,
0: Sí, é verdad, porque as veces entra que sea a mesma zona, depende a terra de cada sitio, non?
1: Varía
0: un pouco.
1: Sí, é verdad. As miñas son ecológicas total, porque non sou fato nada, nin nada de nada.
0: Mira que ben.
1: Pero tamén teño unha cousa pequeniña, porque estou un chau sol, entón deixa de xa.
0: Eu faz ti sola o traballo?
1: Bueno, teño unha
0: filha,
1: además teño unha parexa que me axuda muchísimo, eso é verdad. E teño moi bons veciños, eso tamén.
0: Eso vale moito tamén, Carmen?
1: Sí, dende logo. Teño unha finquinha aquí cerca, diría, a 5 minutos.
0: Que ben.
1: E nada máis.
0: Pois agora que xa estás na casa escoitando o programa, vamos te poñer unha canción, que che parece?
1: Pois claro que sí, esta hora é cando veño.
0: Moi ben, e cara que eres hoxe?
1: Mira, eu sempre che pido cousas moi raras.
0: Pero buscamos.
1: Mira, teño dúas na mente, porque xa que non sei que nas canta, a mí me gusta moito. Vivir el momento.
0: Vivir el momento.
1: E outra é Mujeres Guerreras.
0: A ver, pois a mí por Vivir el momento, xáleme... Dime.
1: É unha chica.
0: Claro, Sandra Zarzana, sáleme a min, Vivir el momento, non sei se será esa, esta chica.
1: Pois non, sei, bueno, deixamos as mujeres guerreras, ou poner mujeres guerreras, pon que queres tú.
0: Pero vamos con esta, entonces, a ver si esta, Vivir el momento.
1: Sí, muller, sí, Vivir el momento é nada máis.
0: Porque logo temos aquí Vivir el momento de Manuel Carrasco, pero ti dis que si unha voz femenina...
1: No, é unha voz femenina rasgada, así destas voces que hai agora, non sabes...
0: Pois a mellor é esta, imos probar, porque unha voz femenina é a única que nos sale, entón, pois terá que ser, imagino.
1: Vale, Susana, non pasa nada. Outro día poñemos a outra.
0: Vale.
1: A das mulleres guerreras, que tamén somos guerreras, non?
0: Tamén, é que vivir o momento tamén é moi certo, é que non olvidarnos nunca diso, que...
1: Vivir o momento, o pasado hai que olvidalo.
0: É verdad.
1: Non olvidalo, pero, de todo, pero algo sí.
0: Xa, centrarse no aquí e no agora, o mañá non existe tampouco, nin o de onte, nin o de mañá, o de hoxe solamente.
1: É xa verdad. É que agora non se pode... por exemplo, antes das puñas o mellor, pois mira, dentro de un mes facemos tal cousa, ou agora os meus pais que facen eso, pero que agora non podemos facelo, porque temos que ir día a día.
0: A vida dá moitas voltas, é moi rápido.
1: Moitas.
0: É verdad, Carmen.
1: Moitas, pero bueno.
0: Bueno, pois mandámoste un biquiño moi grande e gracias por chamarnos, vale?
1: Gracias a ti, esta semana, despois xa te poñemos outra tamén.
0: Vale, perfecto, Carmen, bicos, gracias.
1: Bicos para ti tamén, saludos, venga, chao.

0: noche cuarto, me olvidé de cerrar la ventana del cuarto.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669-56-1768 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669-56-1768.
3: Unha auga con Concha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
7: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
8: 6:33, continuamos en La Tarde es Tuya y por aquí tenemos a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
9: Hola, Susana Falcón, ¿cuánto tiempo?
8: ¿Qué tal, home? ¿Cómo va y todo? ¿Por dónde andas? ¿Co camión?
9: Pues ando cerca, estoy aquí entre Santiago y Padrón.
8: Bueno, ¿estás preteño a casa, entón, hoxe?
9: Sí, estoy preteño a casa. Sí.
8: Bueno, ¿cómo va y todo, Santi?
9: Bueno, aquí en Río Comaixo, como siempre.
8: Bueno, entonces todo bien.
9: Todo ben, non podemos queixarnos. O galego, sabes que o galego nunca vai todo ben. O galego sempre dice, bueno, andamos aquí, vamos no, tirar. No.
8: Bueno, pero nunca entonces, peor, sí.
9: Todo ben de vacación, non?
8: Muy
9: todo
8: bien, sí.
9: Bueno, eso é porque te teño oído, teño te escuitado, te intentado falar contigo, pero non é maneira, estás tan solicitada.
8: Nada, pues mira, agora houve sitio, claro que sí, home, que hai sempre espacio. E ti tamén xa nos contaron que estiveche por aí coñecendo algún ointe, non? Por aí polas festas.
9: A Manolo,
8: sí,
9: a Manolo Gándara.
8: A Manolo Gándara, efectivamente.
9: Manolo Gándara, mais eu traballamos xuntos hai 36 anos. É verdade, hai 36 anos nos volveramos a ver. Non sei se che contou, porque o oíno xa que me dedicou, o oíno creo que foi a semana pasada.
8: Sí, esa no o sea, xa nos contou a primeira semana que estivera contigo.
9: Sí, sí. Encontrámonos nunha romería do Sano Medio nas Nieves.
8: Sí, sí.
9: Casualmente sacou a bailar a miña muller. Eu puxeme a mirar para él, está moi ben, consérvase moi ben, Manolo ten 73 anos, pero consérvase moi ben. Eu mirar para él e dixi, este Manolo. E cando terminou de bailar con él, dixen eu, que te dixo ese fulano? Preguntoume donde era, dixen que era de Atios, dixome que conoce xente de Atios. Pois seguro, conoceme a mí, marcheme para lá. E ven, mira unha cousa, tú chamaste Manolo, sí? Tú traballaste nunha canteira en Arxén, en Salvatierra, hai moitos anos xa, sí? Tú eres Santi. Bueno, xa nos abrazamos ali, había 36 anos que non nos mirábamos.
8: Mira, 36 anos.
9: Eu cando ia dedicar, xa sospechaba por a voz,
8: sí,
9: que me parecía que era él. Pero non o sabía ao 100%.
8: Que
9: bueno,
8: curioso.
9: Pues, Manolo é moi boa xente, traballamos xuntos a Chedigo, era un rapaz, bueno. Él también, porque él en 73, yo tenía 57, pues mira.
8: Y eras muy noviño, entonces, cuando trabajaste con él.
9: Sí, era un rapaz. Él, bueno, él estaba casado y tal, pero bueno, no sé qué tendría por acá, la 30 y pico de años.
8: Bueno, ¿cómo é a vida? ¿Cómo é a vida? ¿Qué cosas? ¿Qué reencontros? No, mira a ti. Pero fueron seis veces a romería esa, pero no coincidías con Manolo. ¿O no fuiste más veces?
9: La primera vez que íbamos a esa romería.
8: Mira, la primera vez.
9: que nos enteramos de ela por casualidad.
8: Mira ti que cousas, eh.
9: As voltas que da vida.
8: Pois sí. Pero tipo la voz tamén, cando escutabas pola radio, parecía che que era o que ti conocías.
9: Sí, ¿no? Eu parecíame. Mas non é moi simpático, moi parrandero.
8: Sempre están todas as festas, en todas as romerías, sí.
9: Xa se nota, sí.
8: Está metido en todo, polo que nos conta.
9: Eu pola voz xa sospechaba que sí que era él. Mira, sabes que teño andado aí moito pola tua terra?
8: Por que al terra?
9: Teño ido a Narón.
8: Por la zona de Narón, sí.
9: Xa me ten coincidido de dormir aí, teño descargado aí en Megasa, na Fundición.
8: Sí.
9: E hai un paseo todo, bueno, que pasa por detrás de Megasa, vai todo por aí, un muiño que está abandonado por aí, como se chama isto?
8: O río Xuvia.
9: O teiro de Xuvia.
8: Sí.
9: Pois teño andado todo a pasear por aí, teño chegado en Megasa, a partir das 6 non descarga. E o mío teño chegado a 6:15, 6:30. Nada, andar a pasear todo por aí.
8: Pues mira, se cada alguna vez coincidimos paseando, nunca se sabe.
9: Pues, o millón xa nos temos
8: contado. Que iso pasa, moitas veces te cruzas coa xente e non sabes quen é outra persoa, sí. Claramente. Polas tardes era complicado, que non paseo, pero polas mañas sí, por aí non moito, sí. Pero alguna vez sí que me coincide por aí tamén, por esa zona, sí.
9: Sí, eu como te teño leído dicir que tes perritos.
8: Sí.
9: Pois, supoño que salirás por aí, porque hai un montón de xente por aí a pasear.
8: Pois cá, sí.
9: Sí. E collo pan, a mañan, cando durmo aí, pola mañan, collo pan a un trozo de tarta de mazán, que a mí encanta a tarta de mazán, hai unha panadería aí na esquina xusto.
8: Sí.
9: Que se chama Germán.
8: Sí, señor. Que toda esa zona, por exemplo, un nacín nun municipio que está pegado a Narón, que se chama Neda. De feito, ese río Xuvia divide. Hai unha ponte aí que divide os dos concellos. Está o albergue de peregrinos, que xa é de Neda, e logo está Narón, do outro lado, onde está Megasa. E a terra de Neda é famosa polo seu pan, que vende as aguas do río Belelle. A semana pasada foi. Sí, efectivamente. Aí
9: sempre houve moi bo pan.
8: Moi bo pan. Eu digo, teño que deixar o pan, e que o pan que se engorda, pero claro, como vou deixar o pan sendo desa terra? É imposible. Porque é un pan tan rico, comerei menos, pero é imposible deixarlo.
9: Eu non son capaz de comer sin pan.
8: No, claro.
9: Muitas veces como demasiado. Eu, por suerte, o que como, porque eu poden se dicir na casa, eu son de potente, non estou gordo.
8: Conservaste ben. Eso que pasas tempo sentado tamén.
9: Depois que teño... porque teño un chollo bastante sedentario, ¿no? Claro. Pero bueno, por ejemplo, sempre solo non fago outro tipo de deporte, pero caminar en algún cedo.
8: Entonces, cando faz parada, camiñas algo sempre.
9: Sí, por ejemplo, aí xa te digo, cuidado, o paseo ese que dices tú, aí na ponte, pasa la ponte hacia Fene,
8: sí.
9: Entro o paseo por aí, é unha pasarela que pasa por riba da...
8: De madeira, a pasarela rompeu hai un tempo. E agora van a amañar, parece ser, porque a pasarela rompeu, home, rompeu a pasarela. Porque eu tamén teño ido andando dende Fene ata Megasa, moitas veces, que son varios quilómetros.
9: Sí, depois do paseo pasa por detrás de Megasa, vai todo por aí.
8: Sí. E o de Megasa tamén sigue, vai moita parte de Narón, a verdad que hai moito paseo por aí. Pois que ben faz, eh? Eso faz moi ben, por eso te conservas, porque o de camiñar non se lle fai moita publicidade, pero é moi sano. A persona que camiña todos os días varios quilómetros está en forma, eh? Está en forma. O que pasa que, bueno, o de camiñar como parece unha cousa sinxela, non sei da importancia, pero é moi bo para todo, moi bo. Sí, señor.
9: Os médicos, polo menos, é o que dicen, ¿no? Porque eu cando faço a revisión médica, faço algún tipo de deporte. Camiño, aí sempre me dicen, isto tamén é deporte.
8: Claro que sí, home, claro que sí.
9: Bueno, por favor, xa chollo.
8: Veña, ¿dónde está? Me decías que estabas por Padrón ahora, ou xa non?
9: Ahora xa non. Ahora xa estou máis cerca de Santiago. Pero
8: sabes que pasa? Ti ves para a miña zona, eu as fins de semana co camp, porque fago un deporte que se chama agility, e baixo moitísimo co camp para a zona de Vigo, Moaña, Pontevedra, moitas fins de semana estou abaixo, en vez de estar na miña terra, mira ti como a cousa. Así que andamos para cambiados. Por mos tamén teño estado, tamén hai un club agility por aí tamén cerca, sí señor, sí.
9: Sí, por aí hai, bueno, se vas polo camiño de Santiago, que pasa por mos, hai todo pola ribeira do río Louro, vai hasta Tui. Hai moi boas zonas para camiñar por aí.
8: Tamén, moi fermosa. Que Galicia é maravillosa, verdad? Temos moita suerte,
9: sí,
8: moita suerte.
9: A verdade que sí, aparte, home, non sendo como está a zona de interior, a nosa zona, a vosa igual, temos o mar e máis o monte aí pegado.
8: Sí, tamén é un privilexio, é verdad. Pues bueno, pues hai para todos os gustos. Eu son tan de mar, que eu teño que ver sempre o mar. Pero bueno, eso vai para gustos, evidentemente.
9: A mí gustame tanto o mar como a
8: ver, como a río e interior.
9: Ser sincero, cando fai moito calor, prefiro o río. Unha sombriña.
8: Sí, é verdad. Pero como, sí, temos, sí, como temos de todo, eso é unha maravilla. Se non a poucos kilómetros atópase, así que...
9: Sí,
8: non hai queixa, non hai queixa. Bueno, Santi, é que chimas poñer de canción, entón? A ver, como decías, vamos ao lío.
9: A ver se me encontras por aí que hiciste unha varita mágica.
8: Sí, que me dé.
9: A banda sonora da película La ciudad sin nombre, que canta Lee Marvin.
8: Vale. Pois a ver se temos por aquí esta canción. Sí.
9: O mellor pode salir tamén como La estrella errante, ou como Estrella errante, que é o título da canción.
8: Vale, Estrella, es que se me sale por aquí La leyenda de la ciudad sin nombre, pero sáleme dunha orquesta, non é... É Temidisa de Limar. Como me dixo polo título, como é o título da versión?
9: La estrella errante.
8: La estrella errante, vale.
9: La estrella errante ou Estrella errante.
8: Vale. Esta sí que me aparece por aquí, sí. Vale.
9: Ah,
8: ¿para quién ya quieres dedicar?
9: Pues nada, para toda la gente de Radio Más, para ti, además, para Lucía, en especial para el señor Manolo Ándala, popularmente conocido en todo el territorio de las Nieves, etcétera. Un abrazo para él, que buen gente.
8: Muy bien, parece parrandero, como diste, ¿no?
9: sí, muy parrandero. Nos botábamos unas risas con él. Claro, no seamos rapaces, él... era veterano de guerra,
8: sabía,
9: tal. Ya. Pasábamos unas risas con él, era simpático canto se pode. É moi importante...
8: No traballo tamén se agradece.
9: É moi importante traballar con boa xente, porque os traballos, eu levo traballando un pouco de todo, nos traballamos nunha canteira de granito. Os traballos non son jodidos en ningún lado. Que nos fai jodidos a veces é a xente, sabes? Que hai que che toque que traballar. E se traballas con boa xente, traballa moito máis ameno.
8: Eso está clarísimo, eso é moi, moi, moi importante, moi importante. Eu doulle moitísima importancia aos compañeiros, vale moito eso, Máis que o sueldo, sí, moito máis, porque como, por moito que ganes, se non tes vos compañeiros ou bo ambiente de traballo, eso, lévase moi mal, moi mal. A
9: sí,
8: verdad que
9: sí.
8: Verdad. Bueno, pues poñemos esta canción, bueno, entonces, para recordarla, é unha aperta moi grande, vale?
9: Gracias por todo...
8: Gracias a ti.
9: Iba a chamar a Esther.
8: Bueno, pues a Esther tamén a saludamos, que chega prontinho xa.
9: Eu empecé con Esther, cando coñe encontrei Radio Voz. E despois Raquel, e despois tú. Pero ti tú eras antes.
8: Sí. Non coincidía, pero comigo ti non coincidirás antes tamén.
9: No. Eu cando encontrei La tarde a tuya, estaba, pois xa hai tempo, non sei... A verdade, fixo outro día anos que está a Esther na...
8: 20 anos, 20 anos, sí, señor, 20 anos.
9: Pois mira ti, se choveu.
8: Pois sí, moito,
9: Pero bueno, como dice o tango, 20 anos non é nada.
8: Nada.
9: Pois pues moito... Susana, un abrazo virtual, alegro-me a falar con vos.
8: Igualmente. Imos te poñer a versión que temos aquí, a ver se esta, vale, a banda sonora.
9: Vale.
8: Gracias, okay, Santi, boa viaxe, unha aperta. Chao.

0: ¿Cuánta variedad llevamos esta tarde? ¿Cuántos artistas se han pasado ya por la tarde? Esto ya llegamos a las 8 menos cuarto y todavía quedan canciones por escuchar y por compartir. Desde Santiago nos llama Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? Muy boas, ¿cómo estás?
1: Bueno, más o menos.
0: Bueno, pues espero que sea, más que menos. ¿Eh, qué nos vas a pedir hoy, Otilia?
1: Pues mira, hoy se voy a pedir 7 rosas amarillas de...
0: De José Vélez.
1: De José Vélez, que hai moito tempo que non as pido, Vélez, vos pedido moito, pero ahora hai moito tempo que non as pido.
0: Pois están por aquí preparadas, claro.
1: Hoxe, sí, pois apetece unhas rosas amarillas. E para toda a miña familia, para todos vós, para os oyentes, en especial para os meus bisnetiños, para o pequeniño que vai a cumplir o ano e medio.
0: Ai, que ben, que lindo.
1: Daniel. Que se vai a cumplir ano e medio, pásame, lunes, entonces lunes ao mellor non dou entrado, entón xa o felicito hoxe.
0: Que xa camiña.
1: Que?
0: Camiña,
1: sí,
0: xa.
1: Sí, sí, agora sí. Mira, ai, sí, agora xa corre ben, agora xa corre.
0: Xa que corre detrás mil.
1: Agora é como un santiño, porque é como un santo, Pero agora se está facendo travieso, que xa lle gusta escapar, iso,
0: non? Eso tamén, ten que ser un neno, ten que ser así, verdad?
1: Ah, meu, por Dios, se non son así, é unha pena.
0: Por eso hai que aproveitar ese momento.
1: Pois hoxe vai, en especial para eles, pero bueno, vai para todo o mundo, para os que escoitan, igual que estou eu escoitando a eles, pois eles agora escoitarán a min, é así.
0: Muy bien, pues e tamén para ti, estas rosas amarillas tanto che gustan tamén para que disfrutes, vale?
1: Ah, sí, que me gustan moito. No, eu a mitad das cancións que pido pídoas porque ademais gustan a mí.
0: Claro, eso como ten que ser, claro.
1: Que me gustan casi todas, porque oio cancións aí que non sabía nin que existían siquiera, encantan, pues, o sea que alguna vou anotando, pero claro, todas nas podo pedir, teño unha lista aí que parece un dicionario.
0: Eso está ben, que tamén nos enteramos de novas cancións e hai moitas.
1: Sí, hai moitas. Pero bueno, eu son moi amiga da música, entonces pois, úsame toda.
0: Pois hoxe poñemos a José Vélez para que cante un pouquinho.
1: Hoxe poñemos a José Vélez, xa hai tempo que non nos coito.
0: Veña. Pois mandamos un bico ben grande.
1: Que non nos coito, que non
0: xa pido eu. Xa. Pero
1: poñemola,
0: sí, é verdad. Pois o dito que se mandamos un abrazo.
1: Ata a semana.
0: Gracias, Otilia. Chao.
1: Chao, un biquiño.

0: una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a

0: unha copiña máis tomamos e imos invitar a Lita, que está en Narón. Hola, Lita.
1: Hola, Susana, canto tempo sin falar contigo.
0: Sin falar por teléfono, como estás?
1: Sempre ben, sempre mandaba o WhatsApp porque non collía a línea, pero hoxe, mira.
0: Que ben.
1: Estuve convencendo aquí a un neto meu que se mandara el un audio, pero non se atreveu.
0: Non houve maneira.
1: Non, non, Martín, mira, chamase, dixlle que é o neto de Lita, que é o fillo da Abel e todo, pero non, dixo, non quixo.
0: Bueno.
1: Aquí teño aquí os catro, que os papás se me foron de concierto,
0: e
1: aquí estou de niñera.
0: Estás como queres, estás acompañada, eh?
1: Ai, sí, estou cos meus catro varoncitos aquí.
0: Non me digas que non resuveneces así, eh?
1: Hombre, bueno, debía de estar moi moi xoven, porque ás veces que os teño, debía de estar como de 15.
0: Pois, home, pois sí, manténse un ao día, constando con eles, hombre, claro que sí, en activo.
1: Se pasa moi ben, bueno, sí.
0: Que tal se levan entre eles, os primos, digamos?
1: Ay, de maravilla,
0: sí.
1: De maravilla, se levan, bueno, siguen o ejemplo dos papás e das mamás.
0: Que ben. Para eles é unha festa, estar os catro xuntos aí, claro, para dormir.
1: Sí, a nena xa non, porque xa ten 19 anos, pero eles, si elas queren se... Sí, si ven un, chamo aos outros. A ver, Leo xa é un pouquinho máis maior, pero hoxe tamén lle tocou de vir, porque a mamá tamén vai no concierto.
0: Ah, mira
1: así que... Non sei quen ven aí a Coruña, que lles gusta... E ela van.
0: Entón durme na casa da abuela hoxe.
1: A boliña, sí, está facendo a cena e...
0: Ah, que ben.
1: E despois, pola mañá xa ven a Bel para leválos ao instituto.
0: Ao instituto,
1: xa. Ahora van todos menos Martín.
0: Mira, pois ti, gracias por ter un espacio para chamarnos tamén no medio da cena desa cantidad que tes aí de...
1: Sí, estaba aí, dalle que te pego, pero... Ao final tuve suerte.
0: Que ben, Lita, canto me alegro. Que le dicía. Bueno, entón que canción vamos poñer hoxe?
1: Pois pues mira, vou pedir unha de Estopa porque Noel é loquiño de
0: Estopa.
1: Sí, así que unha calquera que vou dar a noticia que colle en línea. Entonces por aquí a olla.
0: A ver, pois pues, non lle podes preguntar cal lle gusta máis de Estopa?
1: Sí,
0: a ver.
1: Noel.
0: Vamos preguntar en directo, a ver cal lle
1: gusta. A ver, que coñi niña na radio. A ver, pide canción, que queres de Estopa? A ver, cal queres, di o título. Como? Camarón.
2: Como camarón,
1: me dice.
0: Vale.
1: Sí.
0: Pois
1: sí.
0: Como camarón, para Noel, para Martín, para todos por aí.
1: Sí. Martín, dille hola, Susana.
3: Hola.
0: Hola, Martín, que tal? Con quen estás aí, Martín? Ai, marchaxe xa. Marchou, Martín. Elita está por aí. Ah, colgou. Que... Cortou esa comunicación. Lita, se estás escoitando, volva a intentalo. Chama outra vez, por favor. Que rabia, xusto cando se puxo Martín, digo, eso non nos vai decir, hola, non nos vai decir nada máis, Martín. Cortou esa comunicación, Lita. 981 13 44 33.

0: se pode volver a chamarlita, pode entrar en antena, podemos despedirnos como ten que ser. Se non, pois se non é posible, pois temos que poñer a canción de Estopa e falamos outro día. Penso que temos de novo Alita por aí, que se cortou a comunicación. Que tremendos estes rapaces. Hola e adiós. Así foi de rápido a conversa. Hola, Alita.
1: Hola, a ver, Martín, dille hola a Susana.
2: Hola,
1: Martín. Que teu papá.
2: Hola,
0: Martín, que tal? Estás aí coa boa, non?
2: Sí.
0: Bueno, moi ben. E con quen máis estás?
2: Con dos primos.
0: Bueno, e gustache tamén Estopa a ti?
2: Sí.
0: Lle gusta máis a Noel Estopa, entonces?
2: A Noel.
0: Bueno, pues mira, hoxe vamos facer unha cousa. Hoxe poñemos a que lle gusta a Noel. Pero a min gustaríame que ti un día que estés aí coa boa me mandaras un audio e me pidaste unha canción, vale? Basta
2: vale.
0: E ademais te dedicamos tamén ao teu papá, porque eu estive facendo un curso co teu papá no cole de radio e a dedicamos a Abel tamén, vale? Que maravilloso, che parece?
2: Vale.
0: Veña, pois quedamos así, un día manda un audio, vale?
2: Vale.
0: Gracias, Martín. Gracias, Lita, unha aperta para todos.
2: Un besiño.
0: Ata logo, ata logo, chao, ata logo. É que o mundo é moi pequeniño. É verdad que antes desta etapa en Radio Voz, facendo uns cursiños de radio nas escolas, no cole de Moeche, que sempre conto con moito cariño dos rapaces e rapazas que había ali maravillosos, tamén estaba o seu profe Abel, que curiosamente Abel, pois, ven sendo o fillo de Lita, que tamén nos chama a Radio Voz, e Martín, o fillo de Abel. Así que, bueno, pois para toda a familia unha aperta moi grande, e imos con esta canción que tanto lle gusta a Noel como Camarón de Estopa.

0: unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.